0: Luka! Uhu!
1: Party 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
2: S tvojimi najljubšimi
1: party hiti.